از تو که دارم به جهان ده این یه هر یک اکس اختند دور ده رامه سی یه وولک مار نیت لخت وات رو به فنستر